0: ти ме зате.
1: Синтетичен чувство продая, на снежне вълка лая, ледено крилество свая, висок челения чака, разтегай тип чудака и му показва дови спака.